0: has arrived. Energy. It's new. It's fresh. Just deal with it.
1: Is u tevrede met die programme op hierdie radiostasie? As u enige klagtes het oor enige van die programinhoud op Radio Temaneng, praat met ons. As u van mening is dat die programinhoud nie ooreenstem met die lisensievoorskrifte nie, stel ons in kennis deur 'n kennisgewing te pos na Foneka Lou binne 60 dae van die uitsending waarop die klagte gerig is. Pos die klagte na Radio Temaneng, Jacobus Smitstraat 15A, Windhoek Laga Park, New Park, Kimberley 8301. U kan dit ook e-pos na marketing@radiotemaneng.co.za of ons bel by 053-833-3786. Net weer een keer, stel ons in kennis binne 60 dae van die uitsending waarop die klagte gerig is. Pos die klagte na Radio Temaneng, Jacobus Smitstraat 15A, Windhoek Laga Park, New Park, Kimberley 8301 of jy kan dit ook e-pos na marketing@radiotemaneng.co.za of bel ons by 053-833-3786. Ons sal ontvangs van die klagte herken binne 3 dae na ons die klagte ontvang het en onderneem om die probleem binne 14 dae na ontvangserkenning op te los. As u ontevrede is met ons antwoord, kan die klagte gerig word aan verbruikersake van die Onafhanklike Kommunikasiegesag van Suid-Afrika. Die adres is privaatsaak X10 Hoofveldpark 0169. Die telefoonnommer is 012-568-3001 of e-pos die klagte aan consumer@icasa.org.za. 'n Klagte kan ook op die webtuiste van Icasa geplaas word. Die webtuiste is www.icasa.org.za. Net weer, die adres is privaatsaak X10 Hoofveldpark 0169. Die telefoonnommer is 012-568-3001 of e-pos die klagte aan consumer@icasa.org.za. 'n Klagte kan ook op die webtuiste van Icasa geplaas word. Die webtuiste is www.icasa.org.za.

0: was a hit,
1: is a hit,
0: gonna be a hit.
1: You'll hear it right here.
2: Radio Timanin, 89.1. Radio Timanin News. In touch with news that matters to you.
3: Baie dankie Audrey, goeiemôre en welkom na ons nuus om 10 uur hier op Radio Timanin. Ek is Jacqueline Getty. Ons kyk na ons hoofstories op hierdie uur. 'N 18-jarige man van Lyme Eikes in die Noord-Kaap is gevonnis vir statutêre verkrachting met 'n minderjarige. Hy het 'n vonnis van 5 jaar tronkstraf ontvang wat vir 5 jaar opgeskort is en is ongeskik verklaar om 'n vuurwapen te besit. Die Bosmansburg streekhof het die beskuldigde skuldig bevind nadat hy skuldig gepleit het aan oortredings wat tussen 2019 en 2022 gepleeg is. Owerhede doen 'n beroep op gemeenskappe om mishandeling aan te meld en te help beskerm. In 'n ander nuus, rampbestuurbeamptes in die Tuinroete Districts munisipaliteit sê alle rolspelers is op hoë gereedheids grondslag na 'n waarskuwing van erge weertoestande. Rampbestuurs hoof Gerard Otto sê owerhede berei hulle voor vir aansienlike reënval en sterk winde. Die Suid-Afrikaanse Weerdienst het 'n waarskuwing uitgereik vir swaar reën en stormsterk winde wat na verwagting die sentrale Karoo, Klein Karoo en dele van die Tuinroete van vandag af sal beïnvloed. En ons sluit dan af, die Verenigde State en Iran het maandag nuwe aanvalle in die golf geloods terwyl hulle gevoorstel het om beheer oor die straat van Hormuz met doelende maritieme blokkades wat 'n brose wapenstilstand ontwrig het. Die nuwe salvo's missiele en hommeltuie het gekom nadat die Amerikaanse president Donald Trump 'n nuwe poging van stapel gestuur het om 'n gestrande tankskepe en ander skepe deur die seestraat te kry. Die noodsaaklike energiehandel knippelpunt wat feitelik gesluit is, sê deur die VSA en Israel in Februarie met aanvalle op Iran begin het, 'n oorlog wat duisende mense reg oor die streek doodgemaak het. En ons verwys weer terug na ons hoofstories op hierdie uur in ons plaaslike nuus. 'N 18-jarige man van Lyme Eikes in die Noord-Kaap is gevonnis vir 'n statutêre verkrachting met 'n minderjarige. Hy het 'n vonnis van 5 jaar tronkstraf ontvang wat vir 5 jaar ongeskort is en is ongeskik verklaar om 'n vuurwapen te besit. En ons kyk ook in ander nuus. Rampbestuurbeamptes in die Tuinroete Districts munisipaliteit sê alle rolspelers is op hoë gereedheids grondslag na 'n waarskuwing van erge weertoestande. Rampbestuurshoof Gerard Otto sê owerhede berei hulle voor vir aansienlike reënval en 'n sterk winde. En ons sluit dan af met ons internasionale nuus. Die Verenigde State en Iran het maandag nuwe aanvalle in die golf geloods terwyl hulle geworstel het om beheer oor die straat van Hormuz met doelende maritieme blokkades wat 'n brose wapenstilstand ontwrig het. En dit was dan ons nuus op hierdie uur. Die volgende bulletin is om 11 uur. Ek is Jacqueline Kitsie.
2: Radio Timanin News. In touch with news that matters to you. Radio Timanin, 89.1.
1: All we play is hit music.
4: Ready.
1: Turn it up.
4: Go!

0: Nou, goeiemôre, goeiemôre almal. Julle is nog steeds hier aangesluit aan The Hippest Hypest Frequency. Ek praat nou van The Avenue Show op Radio Timmering 89.1. Die mense is letterlik nou 9 minute in ons eerste uur van 10 uur. So ons werk onsself van 10 tot binne in 2 uur vanmiddag. So ons het letterlik 4 ure saam waar ek vir julle medicate en educate met alle lekker muziek en ook lekker gesprekke wat die eerlik vir ons nou gaan, wat ons nou eerder nou gaan bywoon met dit. Maar voor ons met dit uitkom, mense, ons is nou letterlik aan met hierdie weer, soos ek gesê het, mense, ek is eintlik 'n fan van weer soos die nie, maar kom ons kokker ons self op met die genre van musiek, wat ek definitief vir julle gaan aanbied in hierdie eerste uur saam. Ons gaan dit nou 'n bietjie op die popkant sit, net op ons siel regtig op te kikker, wanneer regtig, ek wil nou nie liegie. Dit is definitief my cup of tea weer van vandag. Maar ja, dit is bewolk, mense, maar ek gaan definitief julle aanbring met 'n a nice fleece environment, a hot water situation. Verstaan jy? I will be your significant other. As jy nou eerder nou nie 'n significant other het nie. So gesê dit, ek bied julle mos aan met 89.1 ways of making you. Yes, you that are tuned in happy today. So ja, mense, kom ons begin klaar af. Ons het nou letterlik nou liggie geluister van Robin Thicke with Magic. Want ons is nog steeds klaar met hierdie Magic wat aangebied is aan Hiber Radio Temaningi. Ons gaan dit eerder nou oorgee na Ed Sheeran, Thinking Out Loud.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

Het nou tevoer eens 'n bietjie van Ed Sheeran geluister, soos ek gesê het, Men Thinking Out Loud, en dit was nou gevolg met die liedjie wat nou net voor eens gespeel het, was nou Bruno Mars with When I Was Your Man. Dus soos ek gesê het, mense, ons is nog steeds hier aangesluit on the hippest, hypest frequency on the Avenue Show, waar ons alles deurdruk tot die laaste nippertjie van tyd, wat nou beter, of eerder nou, tot binne in 2:00 vanmiddag sal is. Nou mense, ons onderwerpe van ek en julle sien nou uit en wat eerder ons onderwerpe gaan is vir hierdie 4 ure waar julle eerder nou saam met my gaan spandeer. Nou soos julle weet nou in ons eerste uur gaan ons definitief nou aansluit aan 'n story van Sabik af en Sabik is nou eerder daar om ons kindertjies op te kikker met hierdie story. Ek praat nou van al die kindertjies wat nog steeds by die huis is, so jy gaan definitief vir hulle story aanbied en ook vir ons ouers wat nou kindertjies op hart is, ons gaan ook vir Sabik luister. Nou aan die afsluiting van hierdie uur mense, soos ek gesê het, ons gaan deur baie, baie goede in ons lewe, sekere goede wat ons oorpraat en nie eerder wil oorpraat nie, ons of ons het te veel oor het gepraat. So ek is daar om af te sluit op hierdie uur, want het is mos nou in die ochend in die aansluiting van The Avenue Show met ons spiritual encouragement vir hierdie uur van 10 uur voor ons nou eerder gaan aansluit aan 11 uur. En julle ken mos nou 11 uur is nou ons tydjie van gesprek. So ek hoop julle sien uit vir dit mense, want ons gesprek, it is a conversation definitely needed to be had, especially as het nou kom met ons increase with petrol prices, en ek praat nou eerder nou van die petrol prices wat nou weer eens increase, en dit increase weer more. So ons gaan definitief aansluit in 'n gesprekkie in die uur van 11 uur verderens in verband met hierdie petrol pryse wat nou opstyg. Lyk my dit styg op nou elke maand nou. So ons gaan definitief ons views en ons opinions uithandig, man, hoe dit eender, hoe deur mekaar die situation vir ons maak, because wow, how many times is this petrol price going to increase upon? So ja, nee mense, dit is nou eerder ons gesprekkie wat ons gaan definitief aansluit in die uur van 11 uur. Nou julle ken nou 12 uur se kante, is dit nou die uur waar ons nou vir julle aanbied van ons aktuele sake. Soos ek gesê het, want hier gaan so klomp goede aan hier so in Mzansi, ook around the world. You don't want to wake up tomorrow, then there's a saga of Iran and Israel happening right here in Mzansi. So ons is daar eerder om vir julle aan te bied met ons aktuele sake, so that you can just be up tuned on what is actually transpiring and what is happening right here in your backyard in Mzansi. Nou mense, in die afsluiting van ons uur, ons game is nou nie weer soos die julle ken nou. Die is totaal en al my gunstelinge weer, because I mean it's raining, it's cloudy and it's cold. So dit is totaal en al Audrey in daai hele sinne, of eerder daai al die sinkies wat ek gebruik het, daar is jy Audrey in nie. So I mean, you know, ons gaan definitief onsself opkikker met die afsluiting van ons uur met 'n gesondheid gesprekkie, because we know this time, this season, with this weather, our immunity is so vulnerable when it comes to, you know, all these, you know, sicknesses dwelling here. So ons gaan definitief aansluit met ons afsluiting van ons gesondheid gesprekkie, because our health is of importance. So ons gaan definitief julle aanbied in die afsluiting van die uur met ons gesondheid gesprekkie. Nou mense, soos ek gesê het, daai is nou eerder ons 4 ure saam. Soos ek gesê het, in die eerste uur is ons eerder daar om julle te medicate en educate met pop musiek. Maar voor ons nou verder gaan met dit, kom ons sluit net gou aan na die winkels toe om ons besonderhede te kry, voor ons onsself verwerke met lekker musiek in die pop genre.

0: En die mense soos ek gesê het, nog steeds hier aangesluit aan the hip is hype is frequency. Ons praat nou van Radio Tumining 89.1. So ons is self eerder nou letterlik nou aangewerk na die tykie van ons spiritual encouragement. Soos ek gesê het, mense, ons beëindig ons uur, ons eerste uur aangesluit aan the Avenue Show met a spiritual encouragement because guys, we face a lot. We go through a lot. We endure a lot. So we need that sense of, you know, nie die bemoediging, man, om vir ons op die regte pad te sit, or just to reassure us that you're on the right path, and that basically, you know, just carry the weight or give you the necessary upliftment within your spirit that which you need. So ons is nou eerder om daar eerder om hierdie uur af te eindig met hierdie spiritual encouragement, and, you know, it is something of great relevance, and I think a lot of us don't know how important this specific, you know, spiritual encouragement of today really, really is. So it is now embracing upon the nature of kindness. So, I mean, guys, I mean, kindness means a lot. Kindness opens a lot of doors for you because it allocates you with, you know, influential people without you even knowing. So with you being kind to another individual that you know or do not know, they can definitely also refer you upon your destiny helpers, unknowingly so. So, I mean, when we actually turn to, you know, a biblical scripture just to set things on, you know, a greater perspective so everything can be magnified in lens within our, you know, in our mindset on how this specific word is actually impactful and influential in the usage of it in a daily basis. If we turn to, let's say, Ephesians 4, verse 32, it does state out by saying that be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as Christ has, you know, forgiven you. So if you also turn to, you know, Galatians, which is also, you know, one of the scriptures which I love so dearly, it is Galatians 5 verse 22 to 23. It states out by saying that, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, and also faithfulness. So, I mean, that basically states out to us, guys, if we were not fully aware of it, you know, kindness is necessarily the food for the spirit. So, kom luister net gou wat onze luisteraar het om te sê. You're live on Radio Tumining, hello.
1: Hi, Audrey, hoe gaan het wel?
0: Dat gaan goed, dankie en self.
1: Wat is er aan te klaar, die net ons weer genade het opgestaan.
0: Ja, nee, net met die Heere se genade wat ons eerder nou opgestaan het. So, wat is your views and op in regards with, you know, kindness, sharing upon kindness on people? Want meerdere mense, ek dink jy hulle ken hoe, how it basically is to embrace kindness to all individuals and everything that which you do. Hoe kan, you know, being kind to another individual, hoe impactful dat kan is vir jy as an individually? So what is your viewpoint on that?
1: Ek sien maar die kracht van die geest is dat nie ken helemaal. Hallo, Adrie.
0: Ja, ek luister.
1: Ja, het moet vergeef, maar vraag mekaar en vergeven mekaar, maar. Want dit is wat ons gezond hou. En die nou sê daar, wanneer jy een mens had, jy blijf soms ziek, maar jy blijf ziek. Dan kom jy liever mee daar, en wanneer jy vrede maak van die mens, dan raak jy soms gezond.
0: Nee,
1: dit is wat belangrijk is in mijn leven, maar ik kan niet leven met kwaad van kom, ik wil gezond blijven.
0: Nee,
1: ik kom, ik heb mijn naast gedrieven, ik heb mijn familie, mijn vrienden. Alhoewel, dat maakt nog een mens kwaad, maar ik maak niet vrede, maar zo om te vrede, met vrede te leven, ik ben gezond, maar wanneer je zegt, ik kom, wanneer je leven met baas, blijf je ziek, en niks overrecht, maar zo, je moet vrede maken zodat je dieren kan opgaan.
0: Meer rarig is die waarheid. En daar is wat meeste mense men ken, dat as jy vrede maak en jy is friendly with every person en jy wys hy kindness na hulle toe. Dit maak vir jou baie deure oop in verband met jouself. So because the kindness that you exert upon someone else is definitely a reflection back unto you. Want die Here sien jou goeie dade wat jy doen aan ander mense. En dis hoe hy ook vir jou teruggee met al die goeie wat jy ander mense ook aangee.
1: Dit is waar, maar dit kom ek woord nie, maar dit is al die maai, maar...
0: Nee, is dit...
1: Maak vrede, so dat jy moet herkry, maak vrede, so dat jy moet gezond blijf, maak vrede, so dat jy mag lief het in jou hart, so dat die Heere moet intree in jou hart, maar zonder vrede kan die Heere nie intree in jou hart, maar... Jy gaan liever van pijn, wanneer jy nie lief het nie.
0: Nie is nogals waar, nie is rarig, rarig waar. Maar baie dankie dat jy jou views en sentiments gesteel, vir die mense wat nou aangeluister, of wat eerder nou aanluister is op 'n radio temening, net on the importance of embracing upon kindness, want is baie belangrik mense, en ek dink sekere mense is nie eintlik aware van dit, maar ek is baie dankbaar dat jy jou viewpoints geshare het, so kan jy net ook die luisteraars ook jou naam aangee, dat hulle net geweet wie is die persoon wat hulle so you know, favorable raad gegeer het vanoggend af.
1: Hallo Kimmy ma. Dis hoor,
0: hoor. Okay, baie dankie Wolf, baie dankie dat jy ingebel het by Radio Timmering.
1: Ja,
0: ons waardeer jou baie.
1: Vandag is.
0: Nou, okay.
1: Ja, maar dit is vir hulle self liefde.
0: Ja, nee. Maar
1: ek kry net nie, maar kom sommer uit my groetie vir die ander een en
0: nie.
1: En dis liefde daai nie maar van wanneer iemand siek is, net om te kyk na hom. Sien maar wanneer jy aangeval het langs, wanneer iemand aangeval word langs jou of voor jou, dan moet jy kijk na hom. So die Heere kijk na jou.
0: Ey, daar is...
1: Die ander mense red af, maar hulle maak hulle paie self toe. As jy kom krijg jy my paie blij op, en dan kom ek blij met vrede, blij met liefde. Wat die Heere sê, want dit is die vrug. Wat die Heere sê, maar liefde. Alright, maar lekker dag, ne?
0: Baie dankie, Wolf. Lekker dag verder ook vir jou.
1: Nee, Wolf, maar Dolf.
0: Okay, Dolf, excuse. Ek denk, hy is nou al Wolfie, man. Baie dankie, Dolf, dat jy ingebeel het. Okay, Wolfie, Dolfie.
1: Ek is nie van die water, ek kreeg nie, man. Ek was super lief, man. Also, one Mona Lisa, man. And also, one Mona Lisa.
0: Ja, nee. Maar by Mona Lisa.
1: Ja, maar kijk nie daar, man. Hey, man is so oud, dan weet jy daar jare dat ons hy my kiekel heet. Oké, net jy, man is so oud, die baard is wit, die baard is wit.
0: Hey. Ja, nee, maar nie waar nie ons heet jou, ons gaan definitief...
1: Maar man is gestoond van die liefde.
0: Ja, maar nie waar nie
1: gaan... Man, dat weet nie die liefde, maar dit is alles wat belangrijk is.
0: Ja, nee, maar nie waar nie gaan vir jou uitsoort met Mona Lisa.
1: Alright, mater.
0: Okay, Dolfie, Wolfie.
1: Ja, dat. Dolla D.
0: Ja, nee. Die ene klink nou baie impactful. So, Dolla D, baie dankie dat jy ingebeld het vandag.
1: Ek reg, maar sy groete vir jy jylle dan,
0: he. Okay, ek sal so maak. Lekker dag verder.
1: Alright, my krekke.
0: Okay, bye-bye. En die mense soos ek gesê het, you know, sentiments that are shared out, especially as it nou kom, by the importance of embracing upon kindness. Kindness does not just open doors, you know, but, you know, as it states upon in biblical scripture, you reap what you sow. So whatever you put out in the atmosphere, you definitely get, reflected back unto you, because God does definitely see your heart, you know, and He rewards you upon the gestures of kindness, the gestures of love, that which you attribute unto people. So I would definitely, urge you on as a spiritual encouragement for today to embrace upon, kindness unto all, because it is not just a door opener, but it is also a blessing receiver mechanism that is definitely something that, gets magnetized back unto you. Yani Amin said it is no own spiritual encouragement, so it's a of the importance of embracing upon kindness. So with that said, people, kom ons raak ons self net gou winkel toe om al ons besonderhede te kry net gou so. Dan gaan ons weer terugkom om ons uur af te beëindig.
2: Your music, your heartbeat. 89.1, the pulse of the Diamond community.
3: stay elevated with data and greater value on Cell C contract. Cell C's Elevate 3 Plus contract gives you premium voice and reliable high-speed data from only 399 Rand per month. Get 7.5 gigs anytime data, 750 any net minutes and SMSs on the Elevate 3 Plus plan. Go in store today to find the best Elevate 3 Plus deal for you. Switch to C.

0: Jy neem mense soos en gesê dat jy nou die tyd om vir julle die lazy love omgeving te gee, want het is nou, you know, die weer wat nou, jyder nou die omgeving vir julle aanbruis. Maar voor ons by ons lazy love en lazy muziek aan tuned in on the hip as Harper's Freak is 89.1, kom skier het gehoor vir ons Jackie om vir ons lazy but opkikkering en nies aan te stel vir vandag, want sy keem is nou alles as ons kom by ons nies vir vandag. It is 89.1 Pulse of the Diamond Community.
1: Radio Timani News. In touch with news that matters to you.
2: Baie dankie Audrey, goeiemôre en welkom na ons nuus om 11:00 hier op Radio Temaneng. Ek is Jacqueline Ketse. Ons hoofstories op hierdie uur: LER vas open en spreek die provinsiale GOP betrokkenheid en 'n analise sessie amptelik toe. Hierdie belangrike betrokkenheid sal plaasvind vandag vandag die 5de tot die 7de Mei 2026 in Appington, waar al 31 munisipaliteite bymekaar kom. Die primêre doel van die geïntegreerde ontwikkelingsplan betrokkenheid en analise sessie is om die gaping tussen munisipale beplanning en gemeenskapsbehoeftes te oorbrug en te verseker dat ontwikkelingsstrategieë inklusief bewys gebaseerd en behoorlik begroot is vir 'n tydperk van 5 jaar. In 'n ander nuus, die ANC in Mangaung sê hulle wag op 'n besluit van hul nasionale en provinsiale uitvoerende komitees oor wanneer hulle hul streekkonferensie kan herroep. Die konferensie is nietig verklaar weens stemonreëlmatighede, politieke ontleerder Sithuleho Matebisi het gewaarsku dat die situasie breër implikasies vir die party in die provinsie kan hê. In 'n afsluiting ten minste 130 Nigeriese burgers in Suid-Afrika het gevra om huis toe gevlieg te word na protesoptogte teen ongedokumenteerde buitelanders, het die Nigeriese minister van buiteland gesê. Die ondersoekers is die eerste onder 'n nuwe Nigeriese regering ondersteunde repatriasie skema, het die minister Sondag gesê, te minder van vrese dat 'n konfrontasie in Suid-Afrika kan eskaleer. En ons verwys weer terug na ons hoofstories op hierdie uur in ons plaaslike nuus. LER vas open en spreek die provinsiale GOP betrokkenheid en analise sessie amptelik toe. Hierdie belangrike betrokkenheid sal plaasvind van vandag die 5de tot die 7de Mei 2026 in Appington, waar al 31 munisipaliteite bymekaar kom. En ook in ons nasionale nuus, die ANC in Mangaung sê hulle wag op 'n besluit van hul nasionale en provinsiale uitvoerende komitees oor wanneer hulle hul streekkonferensie kan herroep. Die konferensie is nietig verklaar weens stemonreëlmatighede. En ons sluit dan af met ons internasionale nuus. Ten minste 130 Nigeriese burgers in Suid-Afrika het gevra om huis toe gevlieg te word na protesoptogte teen ongedokumenteerde buitelanders, het die Nigeriese minister van buiteland gesê. En dit was dan ons nuus op hierdie uur. Die volgende bulletin is om 12:00. Ek is Jacqueline Ketse.
1: Radio Timani News. In touch with news that matters to you. Radio Timaneng 89.1.
3: All we play is hit music.
4: Ready.
3: Turn it up.
4: Go!

Nee, ons is nog steeds klaar nie. Ons is letterlik 'n bietjie van pop en binnekant hip hop to be exact. Ons het nou tevoreen 'n bietjie van Bruno Mars featuring Cardi B geluister met Finesse. Maar ons gee dit oor vir Drake met Controller. Ja, nee mense, soos ek gesê het, 26 minute en 'n uur van 11 uur voor ons gesprekkie. But let's take over and Controller, soos Drake sê.

0: Kenny Means is Suicide Cassidy, the Lackey Given Chris Breezy for Shazima Nizzy. I'm gonna be given sensational. Sensational indeed, because it's definitely the breaking up of a conversation, a digesting of a conversation that we needed to have, especially when it comes to, you know, also Sakhyald finances, something that is impacting the whole of South Africa, especially when it comes to these petrol price increases that is literally giving me a headache. It's making me feel like this weather currently. So yes, the rain has stopped. So can you see the weather is unpredictable? Because one minute it was raining, it's still cloudy, windy, cold. En laat voel my letterlik net soos hierdie gesprekkie vir my glad voel dit, because wow, what what craziness it is doing, especially to the impact of our finances for the working man of South Africa. Because wow, we need to be the providers, hence we kind of, you know, went out there to work, you know. Wat ons wil, ek bedoel, that is the main aim, to provide for your family, to provide not just for yourself, because yes, the main thing is to provide for yourself, but most importantly also to be able to cater out and provide for the entirety of your family. So hey, what a conversation indeed, and it's definitely to do with these price increases and the one that's actually implemented tomorrow. Ja nee mense, en letterlik net 2 minute uit voor die volgende uur van 12 uur. En soos ek gesê het, dit is nou eerder ons uur waar ons gaan aansluit aan 'n bietjie van ons aktuele sake, just to know more about what is going on here in South Africa. Yes, we know about these petrol price increases and everything else that he's done to us in regards to our finances, because while Wizzy, it has definitely done a hard knock life to it for sure. Maar dit is nou amper die tyd waar ons moet aansluit aan ons, aan ons nuus vir die volgende uur. En as Jackie is mos die persoon that is definitely going to be keeping us updated when it comes to our news, Vanna. She'll be there to give us more shocking news on what is going on here in Mzansi. Because yes, we heard it from her when it came to the price increases. And everything else. So let's just hear more. Hou jou hartjie net maar so 'n drup. Especially when you hear what she's doing. So she'll be telling us more in regards with social economic topics, politics, economics, so forth and so forth. And it is nou eerder ook hy uur waar ons amper gaan aansluit om vir hulle meer inligting aan te meet. Dit is 89.1 Pulse of the Diamond Community. Means this is a gesê, hey, we are definitely here to medicate you, educate you accordingly, so each and every hour when you're listening on Geslate on the Avenue Show. And may, as you're a gast here, I brought from myself, the rough diamond of the city, above the city, inside Pagati, the diamond city. Now we're literally doing a countdown because it is our Jackie's time for the news.
1: Radio Timani News, in touch with news that matters to you.
2: Baie dankie Audrey, goeiemiddag en welkom na ons nuus om 12:00 hier op Radio Temaneng. Ek is Jacqueline Ketse. Ons hoofstories op hierdie uur: die Demokratiese Alliansie het die David Kruiper munisipaliteit versoek om dringend met Transnet saam te werk om veiligheidsmaatreëls te verbeter en swaar voertuigverkeer om Appington te herlei. Dit volg na 'n onlangse ongeluk waarby 'n vragmotor by die Spoorwegbrug in 'n Schroederstraat betrokke was. Tans is waarskuwings oor die brug se hoogte heeltemal onvoldoende. En in 'n ander nuus, 18-jarige man van Lyme Eikes in die Noord-Kaap is gevonnis vir statutêre verkrachting met 'n minderjarige. Hy het 'n vonnis van 5 jaar tronkstraf ontvang wat vir 5 jaar opgeskort is en is ongeskik verklaar om 'n vuurwapen te besit. Die Postmansburg streekhof het die beskuldigde skuldig bevind nadat hy skuldig gepleit het aan oortredings wat tussen 2019 en 2022 gepleeg is. Owerhede doen 'n beroep op gemeenskappe om mishandeling aan te meld en te help beskerm. Net so voors LIR vas open en spreek die provinsiale GOP betrokkenheid en analise sessie amptelik toe. Hierdie belangrike betrokkenheid sal plaasvind van vandag die 5de tot die 7de Mei 2026 in Appington waar al 31 munisipaliteite bymekaar kom. Die primêre doel van die geïntegreerde ontwikkelingsplan betrokkenheid en analise sessie is om die gaping tussen munisipale beplanning en gemeenskapsbehoeftes te oorbrug en te verseker dat ontwikkelingsstrategie inklusief bewys gebaseerd en behoorlik begroot is vir 'n tydperk van 5 jaar. En ons sluit dan af, die Gautengse Departement van Gesondheid sal vandag Wêreldhandhygiene Dag in Hammanskraal Noord van Pretoria vier in 'n geleentheid waar die belangrikheid van behoorlike hand was beklemtoon. Die geleentheid vorm deel van pogings om siekte, voorkomings en openbare gesondheidsbewustheid te bevorder. Die jaarlikse veldtog word gelei deur die Wêreldgesondheidsorganisasie. En ons verwys weer terug na ons hoofstories op hierdie uur en ons fokus op hierdie uur is plaaslike nuus. In ons plaaslike nuus, die Demokratiese Alliansie het die David Kruiper munisipaliteit versoek om dringend met Transnet saam te werk om veiligheidsmaatreëls te verbeter en swaar voertuigverkeer om Appington te herlei. Dit volg na 'n onlangse ongeluk waarby 'n vragmotor by die La spoor wegbrug in Schroederstraat betrokke was. En ook in ander nuus, 18-jarige man van Lyme Eikes in die Noordkaap is gevonnis vir statutêre verkrachting met 'n minderjarige. Hy het 'n vonnis van 5 jaar tronkstraf ontvang wat vir 5 jaar opgeskort is en is ongeskik verklaar om 'n vuurwapen te besit. En net so voort, LIR vas open en spreek die provinsiale GOP betrokkenheid en analise sessie amptelik toe. Hierdie belangrike betrokkenheid sal plaasvind van vandag die 5de tot die 7de Mei 2026 in Appington, wat al 31 munisipaliteite bymekaar gaan kom. En ons sluit dan af in ander nuus met ons nasionale nuus. Die Gautengse Departement van Gesondheid sal vandag Wêreldhandhygiene Dag in Hammanskraal Noord van Pretoria vier in 'n geleentheid waar die belangrikheid van behoorlike hand was beklemtoon. En dit was dan ons nuus op hierdie uur. Die volgende bulletin is om 1 uur en dit sal in Engels uitgesaai word deur Yamkela Nonjaba. Ek is Jacqueline Ketse.
1: Radio Temani News. In touch with news that matters to you. Radio Temaneng 89.1.
3: All we play is hit music. Ready. Turn it up.

En die mense soos ek gesê het nog steeds hier aangesluit aan the hip is hype is frequency in die volgende ure 10 minute in die uur van 12 uur en ons verwerk onsself deur met die hiphop genre van musiek. So ons het nou tevore eens geluister vir 'n bietjie van Jay-Z featuring Rihanna and Kanye West with We Run This Town. So ons gee dit nou eerder oor vir Rick Ross featuring Drake and Chrisette with Ashton Martin Music. Ja, nie mense, soos ek gesê het, we are giving you 89.1 ways of making you happy.

is u tevrede met die programme op hierdie radiostasie? As u enige klagtes het oor enige van die programme inhoud op Radio Temaneng, praat met ons. As u van mening is dat die program inhoud nie ooreenstem met die lisensie voorskrifte nie, stel ons in kennis deur 'n kennisgewing te pos na Funeka Lou binne 60 dae van die uitsending waarop die klagte gerig is. Pos die klagte na Radio Temaneng, Jacobus Smitstraat 15A, Windhoek Laga Park, New Park, Kimberley 8301. U kan dit ook e-pos na marketing@radiotemaneng.co.za of ons bel by 053-833-3786. Net weer een keer, stel ons in kennis binne 60 dae van die uitsending waarop die klagte gerig is. Pos die klagte na Radio Temaneng, Jacobus Smitstraat 15A, Windhoek Laga Park, New Park, Kimberley 8301. Of u kan dit ook e-pos na marketing@radiotemaneng.co.za of bel ons by 053-833-3786. Ons sal ontvangs van die klagte herken binne 3 dae na ons die klagte ontvang het en onderneem om die probleem binne 14 dae na ontvangserkenning op te los. As u ontevrede is met ons antwoord, kan die klagte gerig word aan verbruikersake van die Onafhanklike Kommunikasiegesag van Suid-Afrika. Die adres is privaatsaak X10 Hoofveldpark 0169. Die telefoonnommer is 012-568-3001 of e-pos die klagte aan consumer@icasa.org.za. 'n Klagte kan ook op die webtuiste van Icasa geplaas word. Die webtuiste is www.icasa.org.za. Net weer, die adres is privaatsaak X10 Hoofveldpark 0169. Die telefoonnommer is 012-568-3001 of e-pos die klagte aan consumer@icasa.org.za. 'n Klagte kan ook op die webtuiste van Icasa geplaas word. Die webtuiste is www.icasa.org.za.